Then adapi kata bahkere Maria Sel gunatilak gana aya Sri Lankawi Paila Rajina lesa kirlu pelanduar kisinduar nakne aya eita sarilane lesa api sanasannata dahas gananakku laksha gananakku Sri Lankiya rasikyan sangeetha lolin sanasannata aya e karyan tika sidu kala thiyeno aya vedika siya gananakata dahas gananakata nakinnata athi aya me geetha samudaya apaveta laba dennata boho dup kam katalu vininnata athi ayge e kandulu dahadiya matin Sri Lankiya sangeetha kalawata daayada kala sundara geetha bohomai ayge handata ape Sri Lankikayan tava wasara gananawak narthaneyi devi ithin minisunge satuta weduwen me lesa tamange jeevithayema pudakala Maria Sel tama pututa pidu geete aagena me badada sandalle api me vidiyata avasana karamu ayata sihina nilum malak wannata athi ohu habai Sri Lankiya sangeetha kalawatama sangeetha lokayatama aya sihina nilum malak wiya esenam Candy Lamissege සිනහවත් සමග සුන්දර රාත්‍රියක් ඔබට දාබර ශ්‍රාවකෙනි සුබ රාත්‍රියක් අපි නැවතත් බදාදා සඳල්ලක් සමග හමු වෙමු.